0: Както къща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
8: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
9: Поръчваме от bclini.com.
8: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
9: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са BeCleany.com. За професионалистите в почистването.
8: Отново Петрови.
10: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
10: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
10: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, а защо не качи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
15: Спокойно, аз съм подготвен.
16: Гиавена!
17: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
19: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
20: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
22: Поръча ли масата?
23: Да.
22: А столовете?
23: Да.
22: Чадъра?
23: Да.
22: Люлката?
23: Да.
22: Откъде?
23: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
23: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Домът не е просто място, то е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
24: Пласико БГ.
23: Техника за офиса и гейминга.
0: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
1: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
2: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Дарик. Новини. Руски самолет е прелетял в сряда вечер през въздушното пространство на България, съобщих от Министерството на външните работи. Полетът е с хуманитарен характер и се извършва със самолети от 76 на Руското министерство на извънредните ситуации, предназначен за борба с бедствия и аварии. Прелитането е осъществено след официална заявка с нота от сръбска страна за оказване на помощ при гасенето на разрастващите се горски пожари в Сърбия. От Министерството на транспорта и съобщенията уточниха, че машината е преминала през българското въздушно пространство в интервал от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути, след което е кацнал на летището в град Ниш. Българските институции са издали всички необходими разрешителни документи в съответствие с установения ред. Към момента обратният полетен план все още не е получен. От Транспортното министерство подчертава, че международното сътрудничество е от изключително значение, тъй като пожарите горят в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони. Откриха още един отровен лешояд в Националния парк Централен Балкан, съобщават от Зелени Балкани. Така общо 9 станаха намерените мъртви лешояди, след като късно във вторник беше съобщено за 5 отровени хищни птици. Първоначално при обход в сряда бяха намерени още 3. По-късно обаче беше съобщено и за четвърта загинала птица, която е от вида черен лешояд. Един белоглав лешояд бе намерен в критично състояние и почина по-късно във вторник, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Предполагаемата причина за смъртта е отравяне. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран, предават световните агенции. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната. Китай остава основният купувач на ирански петрол. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил. Неговото име означава измолен от Бога или чут от Бога и е най-известният съдия-водач. Според народните поверия на този ден е забранено децата да се оставят без наблюдение. Днес имен ден празнуват носещите името Самуил и Самуила.
1: Времето. Стефанов, горно-оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса, в София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: Дарик. Новини. Най-висока степен на пожароопасност с горещо и сухо време почти до самия край на август е в сила от днес. Поради тази причина Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време и горещини в почти цяла България. Изключение правят само областите Добрич, Варна, Бургас, както и малка част от Пазарджик, София област, Монтана и Видин, където кодът е безопасно зелен. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост. Тенденцията е температура да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако днес термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно температурите да стигнат до 40 градуса. Ранните прогнози допускат горещия цикъл да продължи в първите дни на последната августовска седмица. Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. И тази нощ продължи гасенето на големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Трети ден вече пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. В гасенето се е включил и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. Към момента няма опасност за населените места, няма информация и за пострадали хора. Най-малко петима души бяха убити при руски удари с балистични ракети по Киев през изминалата нощ, още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма, предават световните агенции. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6-ма души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. В същото време дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщава Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде след като домът й беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена. Нови земетресения бяха регистрирани през изминалата нощ в района на град Гранада в Южна Испания. Сейзмолозите са отчели 6 труса, предават местните медии. Земетресенията са били усетени в около 20 общини в провинция Гранада, където продължават проверките за оценка на материалните щети, причинени от трусовете. След първоначалните огледи, здравните центрове и болниците са в нормален режим на работа. Сейзмичната активност в района продължава вече няколко дни. Много магазини, църкви и музеи са затворени. Местните власти са затворили и административни сгради като предпазна мярка.
1: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
7: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Отново Петрови.
9: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
9: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
9: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: бе!
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: новини. 385 са произшествията с тротинетки в страната за период от 1 януари до 10 август тази година. Това показват данните на МВР. 5 души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, от тях 39 са деца. В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 25 са на възраст между 15 и 17 години, 20 между 10 и 14, а 6 между 6 и 9 години. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000. Продължава подготовката за Евровизия у нас. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на песения конкурс, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече и избора за талисман на Евровизия в Бургас. 4 животни са в надпреварата. Характерният за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, в която през май до година ще се проведе Евровизия. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на конкурса. Заради очакваните високи температури, столичната община отново ще раздава безплатна вода на гражданите, съобщават от общината. Днес и утре пунктове ще има след 12 часа до изчерпване на количествата на три места. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на Националния дворец на културата отново след 12 часа. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. 1 трилион долара годишно надхвърлят именно само лихвите по обслужването на дълга. Вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това е увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга.
1: Времето. Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
6: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: балканско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
18: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771-777.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие. Те са реагирали на общо 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. 25 пожара са нанесли материални щети. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи в транспортни средства. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Припомням, че от днес, почти до края на месеца, в страната е в сила най-висока степен на пожароопасност заради очакваното горещо и сухо време. Днес столичният общински съвет се събира извънредно, за да прегласува 3 доклада, върнати от областния управител Ювелина Тихова. 2 от тях засягат плановете за лифта до Алеко и линията Княжево-Копитото. Тихова ги оспори поради липса на екооценка, несъгласуване по закона за горите и нарушение в плана на парк Витоша. Третият доклад е за ледената парзалка в Княжевската градина, отдадена на фирма без търг и обсъждане. Председателят на столичния общински съвет Светомир Петров призова за подкрепа на решенията. Според него те осигуряват екологичен транспорт и спортно пространство, а развитието на София не трябва да спира заради формални пречки. Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави, според оценка на южнокорейския министър на отбраната Ян Гюбак, предават световните агенции. Изявлението му в Сеул показва, че Пхеньян има много по-голям арсенал от предполагаемите 57 бойни глави, споменати от американския президент Доналд Тръмп. Южна Корея традиционно избягва публични разкрития за оръжията на съседа си и не го признава за ядрена държава в подкрепа на денуклеаризацията. Министър Ан отказа да коментира дали думите на Тръмп означават американско признание на ядрения статут на Северна Корея, но подчерта, че страната му ще продължи да разчита на ядрения чадър на Съединените щати. Изказванията идват на фона на опитите на Тръмп да възобнови контактите с Ким Чен Ун и решението му да спре съвместните учения с Южна Корея. Те бяха оценени от Вашингтон като враждебни, а от Пхеньян като провокация. Българските състезатели се класираха за 3 финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Давид Иванов се нареди 7-ми в квалификациите на конс гривни и ще спори за разпределението на медалите. Даниел Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат. Той е 10-ти в подреждането, но преди него има 4-ма руснация. По регламент на финала влизат само по 2-ма представители от държава. Кейден Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финала на висилка със 7-ми резултат. България обаче не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за световното първенство в Ротердам по-късно тази година. Националите ни са на 17-то място. Времето. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини, обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
13: Коседом. Сбъдва мечти.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
21: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
20: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
21: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: новини. Пациентите вече ще могат да виждат в реално време парите, похарчени за тяхното лечение. С новата функционалност на мобилното приложение Е-здраве, чрез което всеки може да следи електронното си здравно досие, това ще бъде възможно след около 15 дни. За да улеснят пациентите, Здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса продължават с разкриването на временни пунктове за сдвояване. Приложението може да бъде активирано и с електронен подпис. По-малко от 3 минути са достатъчни да бъде активирано едно електронно здравно досие. По данни на Здравната каса, от началото на кампанията до сега, сдвоените устройства в цялата страна са над 12 700. Само в София те са над 1400. А разкриването на пунктове за активиране на приложението ще продължи. Ако пациент установи нещо нередно, може да подаде жалба или сигнал по всяко време към Здравната каса. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетено за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Руси и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседни в или извън фарватера. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Най-тежка е пожарната обстановка в Делиблатския пясъчник, предават световните медии. Днес в борбата с огъня ще се включи руския самолет Ил-76, който в сряда вечер пристигна на летището в Ниш. Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич обясни, че самолетът може да изсипа 42 тона вода с един курс, което го прави един от най-мощните оперативни самолети за гасене на пожари. Заради вятъра е осложнена ситуацията с пожара в планината Столови. В сряда е локализирана огнената стихия в района на Кладово. Два активни пожара има и в Ибърското Ждрело. Няма застрашени сгради и движението по Ибърската магистрала се извършва нормално въпреки дима. Метеоролозите в Сърбия предупреждават обаче, че условията за гасене на пожари ще се влошат заради горещата вълна и ветровете. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офикрит в първи плей-оф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащ носител на купата на Гърция, отскоро и с суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната съседка АЕК. Времето. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини, обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
16: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
17: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
18: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650-370.
20: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
21: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
20: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
21: Научи повече на ddauto.bg.

0: Здравейте! Новини. България на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, съобщи директора на Националния център по заразни паразитни болести професор Ива Христова в телевизионно интервю. До 18 август са доказани 534 случая. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Тя припомни, че епидемичният взрив започна в края на март. Професор Христова допълни, че през последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. За премахване на крайпът на растителност днес и утре временно с променена организация на движение участъка между 42 и 44 км на магистрала Хемус в Софийска област. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се изпълняват от 8 до 16 часа в платното за столицата. Поетапно се ограничава преминаването в дясната активна лента. Моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварваща ленти. АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни, спазвайки правилата за движение и ограничения на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. За ден на траур бе обявен утрешния 21 август от кмета на Киев Виталий Кличко в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ, предават световните агенции. По данни на украинските военно-въздушни сили, Русия изстрелява десетки балистични крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масираната атака тази нощ срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната и призовава за отговор. Руското министерство на отбраната съобщи от своя страна, че за изминалата нощ са прихванати и унищожени 726 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море. Вицепрезидентът на ФИФА Шандор Чани е изпратил писмо до Джани Инфантино, с което официално оттегля подкрепата си за президента на Световната футболна централа. Решението идва след внезапното освобождаване на оперативния директор Кевин Ламур, съобщава ABC. Високопоставеният служител напусна ФИФА след като публично разкритикува плана на Инфантино за продажба на дял от търговските права върху Световното първенство и други турнири. Унгарецът вече е четвъртия вицепрезидент на ФИФА, който през последните месеци публично се противопоставя на действията на Инфантино. Натискът върху ръководителя на световния футбол се засилва само месеци преди изборите за президент на организацията през март. Сред другите високопоставени представители, които вече публично критикуваха поведението на Инфантино, са президента на УЕФА Александър Чеферин, ръководителя на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа и президента на КОНКАКАФ Виктор Монталяни.
1: Времето.
0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Бим, бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: Куприщица. Историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Куприщица.
16: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: Кралско диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
4: Еба нема!
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Вероника. Радио Вероника. Вероника. Вероника. Новини.
1: Прокуратурата ще бъде сезирана от регионалния министър за сключени договори на ВК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от ведомството. Министър Шишков посочи, че огромна част от образуването на цената на водата и изобщо изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията. Това според него е била една от поредните неприятни изненади, които са открити в последните месеци на управлението на редовния кабинет. Явор Стойчев, член на съвета на директорите на български ВК холдинг, обяви от своя страна, че близо 1 800 000 евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергията на ВК Energy Group. Ръст на желащите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Към момента най-много заявления са подадени от високопланинските райони в областта. Тази година размера на помощта е 321 евро и 95 цента. Директорът на дирекцията Цветелина Арапова-Чевдарова посочва две ключови промени в правилата за тази година. Настанените в студентски общежития вече нямат право на този вид подпомагане. Освен това, сумата за 5 отоплителни месеца от 1 ноември до 31 март вече ще се изплаща на два транша вместо наведнъж. Първото плащане ще покрива ноември и декември, а второто за януари, февруари и март ще се превежда до края на януари следващата година. Крайният срок за кандидатстване по програмата е 31 октомври. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, позовавайки се на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването и от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система Patriot да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурност на Кипър там остават дислоцирани 4 гръцки изтребители F-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили Фокъс. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в пост в социалните мрежи. От него става ясно, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
6: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Ева, нема!
11: Ох, да се чисти повече с кофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
12: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
11: Това е отлично. И откъде да купя?
12: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894-650-370.
19: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и гостите!

0: диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: От нови Петрови.
3: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледнее.
2: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
3: Да, модерната мълния защита за дома.
2: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
3: А срещу тъщи предлагат ли?
2: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита.

0: Дарица. Новини.
1: Омбудсманът сезира транспортния министър за системен проблем при правото на децата до 14 години да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в страната. Повод за писмото на Велислава Делчева до Георги Пев са постъпили в институцията жалби за случаи в цялата страна, при които ученици до 14 години са принуждавани да плащат в градския транспорт или са свалени от превозните средства. Проблемът идва от липсата на техническа възможност в отделните общини да проверяват електронни карти, издадени в други населени места. Делчева припомни, че според министерска заповед от 2024 децата между 7 и 14 години имат право на напълно безплатно пътуване в цяла България с документ по образец или с електронна карта. В писмото си тя настоява държавата спешно да отстрани административните и технологичните пречки, за да гарантира правата на децата. Къпането в морето на плаж Исток край Свети Лаз отново е разрешено. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, вече с отлични показатели, съобщиха от областната администрация в Бургас. Информация за актуалната ситуация представиха областния управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Ще припомни, че преди около седмица бе установено замърсяване на морската вода, заради което регионалната здравна инспекция издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажния вица можеше да се използва, но влизането в морето бе забранено заради потенциален риск за здравето. Първите проби от водата бяха взети на 5 август, а резултатите показаха стойности на Escherichia coli и ентерококи над допустимите норми. Последващи изследвания потвърдиха замърсяването. Силни бури с ураганен вятър и пороен дъжд след поредната серия горещи дни взеха жертва в Германия и нанесоха значителни щети, предават местните медии. Жена е загинала, друга е била тежко ранена в западната провинция Райнланд-Пфалц, след като върху тях е паднало дърво. Бурята е причинила значителни щети по десетки жилищни и обществени сгради, съобщи местната полиция. В източната провинция Бранденбург торнадо е отнесло покриви и фасадната изолация на жилищни кооперации, къщи, изкоренени са дървета в градски паркове. Гражданската защита се отзовала на над 60 сигнала в Бавария, Хесен и Тюрингия, където е повреден газопровод. Израелски министър на отбраната отправи предупреждение към турския президент, че действията му въвличат Анкара в рисковани ситуации на сирийска територия. В една от социалните мрежи той бе категоричен, че страната му няма да допусне заплахи срещу своята национална сигурност, предават световните агенции. Преди това премиерът Бенямин Нетаняху също обяви, че на Турция е изпратено ясно предупреждение против разполагането на нейни военни сили в Сирия. С това изказване той индиректно потвърди за извършена израелска въздушна атака срещу военновъздушна база в сирийската провинция Идлиб, разположена в непосредствена близост до турската граница. Израелските въоръжени сили, които контролират територията в Южна Сирия, декларират, че няма да позволят установяването на враждебни сили по границата си, тъй като евентуално турско военно присъствие там се разглежда като пряка заплаха. От своя страна Турция отхвърли израелските аргументи относно сигурността, определяйки ги като неоснователни. Отношенията между двете държави се влошиха драстично след конфликта в ивицата Газа, което доведе до пълно прекъсване на дипломатическите връзки от страна на Анкара. След последвалото падане на режима на Башар Асад, конкуренцията за влияние в Сирия между Израел и Турция се засили още повече.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: балканско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
4: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
3: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
5: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Каква е та ограда? Не пада?
14: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
15: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
14: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
15: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.

0: Новини.
1: Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха от Националния статистически институт пред Националното радио. Това е последният компонент от договорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Очакването данните да бъдат ясни на 20 август бе създадено при предишната среща в Министерството на финансите, когато бе анонсирано, че следващата ще бъде днес. Заради ангажимент на един от участниците в нея обаче, разговорите са насрочени за утре. През 2027 се очаква сериозен ръст на полетите и нови въздушни връзки с българското Черноморие. Възможностите за разширяване на авиационния трафик през летищата във Варна и Бургас бяха детайлно обсъдени на официална среща между министъра на туризма Илин Димитров и ръководството на летищния оператор. Тези разговори са ключова част от държавните усилия за увеличаване на чуждестранния туристически поток и за осигуряване на устойчиво развитие на сектора през следващите летни сезони. Министерството на туризма вече действо комуникация с големи чуждестранни превозвачи, от които се очакват писмени потвърждения за полетите. Главният изпълнителен директор на оператора Михаел Ройш потвърди пълната готовност на двете морски летища да поемат допълнителния пътникопоток. Сред обсъжданите дестинации са директни линии от Кьон, Нюрнберг и Штутгарт. С друг голям превозвач се водят преговори за осигуряването на 15 500 самолетни места до Бургас по маршрути от Франкфурт и Лайпциг. Най-мащабните предложени планове предвиждат около 250 чартерни полета до двете летища, гарантиращи близо 50 000 места. Румънските военни са унищожили морски дрон, пренасящ експлозив близо до газовия проект Нептун Дип в Черно море. За операцията са били вдигнати по тревога 2 изтребителя F-16, съобщи румънски министър на отбраната Радо Мируца, цитиран от световните медии. По-рано бреговата охрана засякла безпилотния апарат на няколко стотин метра от района, в който се извършва дейности по газодобив. Мястото се намира в изключителната икономическа зона на Румъния на около 120 км източно от Констанца. Нептун Дип е сравнително близо и до българската зона на Черно море. Според официалната документация по проекта, различните му офшорни съоръжения са разположени на приблизително 35 до 47 км северно от морската граница между изключителните икономически зони на Румъния и България. Самият блок Нептун Дип обхваща голяма територия и се намира на около 160 км от румънския бряг. Българките Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 9 в основната схема, загубиха от водачките Шан Шу Лю и Нин Тан от Китай с 0 на 2 гейма за 49 минути. Азиатките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски сребърни медалистки от Париж 2024. С тази загуба приключи българското участие в Индия.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
7: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
12: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Домът не е просто място, то е магия.
17: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
20: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
19: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
20: Запиши се сега на rubexcenter.com.
19: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: Техника за офиса и гейминга.
23: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
24: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
25: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

продажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Вероника. Новини.
1: Средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран. Това са обсъдили в телефонен разговор българския премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на Алианса в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки, се казва в пресъобщение на Министерския съвет. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. В сряда в публикация на Financial Times се посочва, че Иран обмисля атаки срещу американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според публикацията, Техеран е обмислял възможността за удари по американски активи в югоизточноевропейски страни като България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Националната кардиологична болница получи мащабно дарение на нова медицинска апаратура за нуждите на своите детски клиники. Модерното оборудване е закупено със средства, събрани по време на благотворителен концерт в Националния дворец на културата, провел се на 9 май тази година. Новите медицински уреди ще влязат в реална експлоатация още от следващия ден, за да подпомогнат незабавно лечението на малките пациенти. Изпълнителният директор на болницата доктор Красимир Джинсов обясни, че дарените устройства ще бъдат от полза за медицинските екипи в абсолютно всеки етап от диагностично-лечебния процес. Комплектът включва устройства за телемонтиране и продължителен запис на сърдечния ритъм, които осигуряват прецизна ранна диагностика. За нуждите на интензивната терапия са предоставени специализирани колони за инфузери, гарантиращи изключително точно дозиране на жизненно важните медикаменти. Дарението обхваща още специфични инструменти за кардиохирургични интервенции, както и системи за дългосрочно монтиране на сърдечния ритъм след проведение. Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е с българско гражданство, разрешение да се лекува в България, съобщи на националната телевизия. Отхвърляне жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочанина и позволява да напуска града и да пътува до нашата страна за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президента Иляна Йотова и външното министерство, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Най-големият пожар в Белгия за последните 100 години е овладян след 7-дневна битка в природния резерват от Фан с участието на стотици пожарникари, предава Франс Прес. Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Льеж, близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя. В гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург, Нидерландия изпрати 2 хеликоптера.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
2: На-на-на-на-на-на-на-на. Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София. Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
3: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
2: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
3: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руини питки. Диета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
5: Еба нема!
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.

0: Вероника. Новини.
1: Действията на правителството срещу прането на пари и корупцията са силен гарант за излизане на България от сивия списък. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието бе направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприятите действия за излизане на страната от сивия списък, предвид предстоящото докладване пред групата за финансови действия срещу изпирането на пари и очакваната им визита у нас. Разписаните мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари се следват неотклонно, изтъкна министър-председателя и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи, като МВР, службите и икономическа полиция. Софийската градска прокуратура започва две отделни разследвания за сериозни нарушения при изграждането на лот 4 от автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. По случая с Хемус, проверяващите изясняват дали длъжностни лица са пропуснали да упражнят нужния контрол. Търси се отговорност за настъпили значителни финансови щети за държавното дружество Автомагистрали. Второто разследване обхваща северната скоростна тангента. Там се инспектират сериозни разминавания между договореното и реално изпълненото качество. Става въпрос за установена по-малка дебелина на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация. Обект на проверка са изборът на изпълнители, разходването на средствата и плащанията. Под лупа са служители от Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Автомагистрали, отговаряли за приемането на строителните дейности и документацията. Регионалните здравни инспекции в страната стават териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Те няма да бъдат закривани, но и няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Това обяви на брифинг здравния министър Катя Ивкова. По думите и Министерството и реформираните РЗИ-та ще споделят общи услуги, като счетоводни и правни, ще се автоматизират процесите, така че сигналите на гражданите и другите заинтересовани страни да бъдат задвижени максимално бързо. Идеята е за специализираната администрация, професионалист които работят в РЗИ-тата да могат да изпълняват в пълна степен и обем техните дейности на териториално ниво, обясни Ивкова. Центровете за спешна медицинска помощ пък ще бъдат обединени, въздушната и наземната. Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине към Здравното министерство в дирекция лекарствена политика, така че естествено да се осигури прозрачност, отчетност и достъпни цени, посочи още министър Ивкова. Още един морски дрон е бил намерен в района на платформата Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министъра на отбраната на Румъния Радо Мируца, цитиран от Таджер Прес. Той уточни, че апаратът е бил открит от патрулен кораб, изпратен от румънското крайбрежие да огледа района. По-рано днес друг морски дрон бе унищожен от румънски военни в същата зона. Министър определи събитията като косвено въздействие на войната в Украйна върху сигурността на Румъния. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първи плейоф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащия носител на купата на Гърция отскоро и с суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната ни съседка АЕК.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
4: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
3: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
4: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Да се чисти повече с кофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
1: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
0: Това е отлично. И откъде да купя?
1: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
11: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
18: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
20: Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
23: Красива баня.
22: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

на сезона. Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музика

0: диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
6: Тераflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката. Довери се.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
16: За морето!
18: Отново Петрови.
19: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
18: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
19: Да, модерната мълния защита за дома.
18: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
19: А срещу тъщи предлагат ли?
18: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
4: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.